0: تو چاہے بڑے بڑے غزل گوئیے اگر آپ جان لیں اس غزل گانے کی ترکیب تو وہ اب اچھے نہیں لگیں گے, کیونکہ کہاں پر صدقہ پڑتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو. تو یہ وجہ ہے کہ ایک زمانہ تھا, ایک دور تھا جو کہ ہم لوگ دیوناگری اور رومن میں وہ انتخاب کرتے تھے کیفی سا, وہ ہم چھپا کے اچھے اچھے بڑے بڑے گوئیوں کو بھیجا تاکہ وہ صحیح تلفظ اور صحیح شعروں کا استعمال کریں. کچھ گانے آپ تو گا ہی نہیں سکتے, آپ غزل کیوں گاتے ہیں جہاں آپ سر کا ایک آیام دے سکتے ہیں. الفاظ میں ایک جو الفاظ ہیں اپنے میں مکمل میں, اس میں گانے کی ضرورت ہی نہیں. گانا آپ تبھی انہیں انتخاب کرتے ہیں جس میں موسیقی سے ترجمہ کرنے کا امکانات ہو,
1: بالکل
0: تبھی آپ اسے لینا چاہیے. تو یہ سمجھ عرصہ, ایک تو میرے استاد کی شوہر اشتیاق احمد عباسی جو نواب تھے کانکولی کے, بہت پڑھے لکھے تھے اور بہت ذہین تھے اور شعر و شاعری کا ان کا بہت شوق تھا. یہی وجہ تھی کہ ہمیں یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں 9 سال ان لوگوں کے ساتھ رہی, اور سویرے جب امی گھومنے سیر کرنے نکلتی تھی تو ابا ہمیں بٹھا لیتے تھے اور سناتے تھے میر تقی میر اور پھر جامی کی غزلیں فارسی اور یہ تمام چیزیں ہم ان سے سنتے تھے. تو یہ غزل پڑھنے کا اور کس طرح سے اس کا میٹر نے, بیگم صاحب نے ہمیں طرز بنانے کی بھی تعلیم دی تھی. ایک زمانہ تھا جب وہ نہیں گا رہی تھی کوئی وجہ ذاتی, وہ بزرگوں کو لے کے کچھ کھٹ پٹ ہوئی تھی, تو بیگم صاحب اس کو شکیل بدائنی کو گانا چھوڑ دیا. جن کو بھی گانا وہ سونا ہو گیا. اب تو لوگ جدید شاعری وغیرہ کہتے ہیں جگر کو سب سے پہلے بیگم اختر صاحب نے گایا, کوئی کہہ دے گلشن گلشن, تو وہ ان سے اب ان کو گانا ہی چھوڑ دیا. پھر وہ شمیم جے پوری گانے لگی, لیکن سب شاعر ان کو, چاہے وہ فیض احمد فیض ہو, احمد فراز ہو یا جو بھی ہو اس زمانے کے, سب اپنا دیوان کچھ بھی دو غزلیں بھی لکھے تو ان کو بھیج دیتے تھے کہ آپ اگر آپ کو اچھا تو آپ گا لیجیے, ساتھ کاپی رائٹ دے کے.
1: جی
0: تو اس طرح سے میرے پاس بھی بہت شکیل صاحب بھیجتے تھے, 2-4 غزلیں میرے پاس تھیں. تو یہ اس وقت حفیظ احمد خان صاحب یہاں کے
1: جی
0: تھے, ہیڈ آف اردو سروس. تو نیشنل پروگرام میں وہ آ گئے, انہوں نے کہا تو میں نے ایک دو شکیل کی چیزیں گا دی اور طرز ہم نے خود بنایا. تو ہم نے انہیں گا دی, اور امی کہاں سنیں گی, میں تو دلی میں گائی ہوں, وہ تو لکھنؤ میں رہتی ہیں. تو اب بھول بھی گئی کب براڈ کاسٹنگ, 2-3 مہینے پہلے ہو جاتا ہے ریکارڈنگ. اچانک ایک دن امی بول رہی, بیٹا ذرا ریڈیو لگانا اے پہ, اے دلی لگاؤ اے. تو مجھے اچانک خیال ہے کہیں میرا سنیچر ہے نیشنل پروگرام تو نہیں آ رہا, کیونکہ اس میں نے یہ گایا, امی نے منع کر رکھا تھا. تو میں تو بہت, یعنی میں نے سوچا بس میری تو شاگردی گئی ختم اور پتہ نہیں کیا سزا ملے گی مجھے. تو یہ بات سچ, حالانکہ ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے, لیگلی تو یہ قیام صاحب کا طرز ہے, بعد میں ریکارڈ